saying asempa 94.7 asunyine tie obinie ekosi senie bonso awo mini sempa de brane mama obi som obi som obi oribo oribo